0: ජීවිතය දිනන්නට positive vibes with charge
1: අයිබෝවන් සුබ දවසක්. සමහර විට වේදනාවෙන් අඳුරු කාල පරිච්ඡේදයන්කින් හෝ සුබ නොවන තුවාලයකින් ඔබට ඔබේ ජීවිතේ හොඳම වසර කරනාවක් අහිමි වුණත් ඔබට තවමත් සුන්දර ජීවිතයක් ගත කරන්නට පුළුවන් බව විශ්වාස කරන්න. එක් එක් ඍතුවලට ගැලපෙන්න නොගැලපෙන තමන්ගේ කොටස් ඉවත් කර කර අලුත් වෙන ගසක් වගේ වෙන්න ඔබට පුළුවන්. ඔබේ ජීවිතයේ අපහසු දුර්වල වේදනාකාරී මතකයන් ඉවත් කරලා අලුත් හෙට දවසක් වෙනුවෙන් බලාපොරොත්තු පොදි බඳින්න හීන දකින්න ඔබට බැරිකමක් නැහැ. කිසිම වෙලාවක ගතවුණු තත්පරවල නැවතිලා ගතවෙන තත්පරවල ඔබට ලැබෙන්නට තියෙන අවස්ථා අහිමි කරගන්න එපා. දුෂ්කර කාල පරාසයන් හැම මනුස්සෙක්ම අත්විඳින්න ඕනේ. මොකද ඒවායින් පාඩම් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. නැවත නැවත ජීවිතේ එවැනි අභියෝග නොඑන්න වකබලා ගන්න එතකොට ඔය කාටත් පුළුවන්. ඒ වගේම අභියෝග වලට ආයේ ආයෙමත් මුහුණ දෙන්න ඔබට සිද්ධ වුණත් වෙනදාට වඩා ධෛර්යවන්තව අධිෂ්ඨානශීලීව ඒවට මුහුණ දෙන්න අවශ්‍ය වෙන පන්නරයක් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ගිලිහි ගිය තවස් රුදුරුණු මතකවලට මුළු හිතින්ම සමාව දීලා අත්හැරලා දාලා මේ ගත වෙන මේ මොහොතේ ඔබ ජීවත් වෙන්න උත්සාහ කරන්න. ලස්සන මතක අතීතයට එකතු කරගන්න පරිස්සම් වෙන්න. අද ඔබට ආශිර්වාදාත්මක දවසක් වේවා.
0: ජීවිතය දිනන්නට
2: positive vibes with charming.
0: Lakhanda Radio ITN
3: Velaude hayai
4: Kaatak kalin pattara vistara samaga aluthuma thoraturu danaganna Unusummana deshapalanaya Vidis Kreeda thoraturu sapistarama
5: Lakhanda Morning News Alert
6: Den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den den